Bayenya kura. Kurobi e ben hey pa e ben sunya ne ha. En kwachi. O fa ka on. Bas don shire ba ko ne fa. Enuru kura. Enuru na waduru ho. Similar same say asi. Ache ache ache. Ye betri. Bamani monya kosi nonse o jaka se beboa fam. We are now faith.

Bayenya kura. Kurobi e ben hey pa e ben sunya ne ha. En kwachi. O fa ka on. Bas don shire ba ko ne fa. Enuru kura. Enuru na waduru ho. Similar same say asi. Ache ache ache. Ye betri. Bamani monya kosi nonse o jaka se beboa fam. We are now faith.